0: Singa namba, linzi di tondre gyo kwa ta tsosho kyo ki daba yampi, da linzi demo.
1: Bejong longchi nyenchi li kongche kanke longchi ni, tata bejong sanju nyamra lechen hyo jiyan.
2: Bejong longchi nyenchi li kongche kanke longchi ni, tata bejong sanju nyamra lechen hyo jiyan. Say number to Kunkansu. Tirana beda drobe, cheba jedan, hida dunbe, cheba nekuni, reza labaji.
3: Tindi lezin no kajanondian zona. Trongo pejunja, Himalaya govi, jaja nyolinindi, gung ivi. Tsukoka kundanji, pejun zonela, ujurajene, Himalaya govi. Drusang jachira tongi be gordon.
2: Beji bimidan hibi parji, mitseka, jadan yeju. Long I, Munchuni, Hiluni, don Sunjulu, Jagajitani, Mitsito, Lebigora.
3: Oyanji Mitrahiji, Tiamu Zajela Dene, Oyanji, Ginja Lolin Davigora.
2: Hiluni, Donidulu, Jungu, Bijunji, Himalaya Gavi, Jahi Yulan Gankuro, Tazin Dindoro, Gay Dumba, Jedaji Bitsi Jenny, Tojin Bigora.
3: Ronjonja, Rambang Ivi, Momo Tuzuja, Toma Chidian Berry, Nyanje Tunda, Hasala to be Gorso Yan. Shangla lechincha nondia xucha nang siru nung.
2: Ngamji chiwi gangji goye kuyang la bambu xie. Shangxiang to joe yanglong zangbue, nyamli ninjara yongjo la tunjin yara. Nidu ninchar cobie, zhungu bue yongji Himalaya gobi, jaki nyangli lindai genga bitu. Hyoka ki gundri ji, gangjong satu rangyong dang, rizhun ziba nyangso yongwa mazi. Bue yong buda gongpa yongwi ngo xiu qimu la nyangli xidi. Bue yong zangli la, We yuru hini, Himalaya gobiye, zhong chun jia qiru tong yubaji. Xiana di guji san juru shugu yin. Garzang kinja dara, la san garbi yun zun dam, ca cubi xia yu ji, leng dek cu rin. Gun zun cu mi ba qia la, zha ji bi, gu lu zin da la nyang li xie yu. Cu li xinang cu ma la, sa kong dan rin li ba li xie bi, ca li xie cu yubaji. Zhong guru jia du, di bi yi san gui ba, fang hu min di, Nani yungdu, berai jiegi qiandongro du, saiyi tang tongyi ya xue choma ngancho ru jihye, qie chona tarin ge gundun ri. Ngancho berai ji gundun la nini xue ge, rangni ji sa ju tang tongju ya xue di gundun la po ju yue ji, xie xiong wei, gangmur di ngala bar cha samu ya xiong xie xie ba ri. Zu dun li yin ni, cho chong ka gui ji ya, zheng guro, neng dek ba tang, qi li ki bi zhu lin ni, sa yung ngui su da ye xie bi ba ra, Gende ye Himalaya guwe lindik, dhruren cha tangba tang, namba pyoson chohin, nyingche tang pyojong la, karkung ka chihye dhrunpa zangma zi. Kho ka wara nyangli tenzai hibi yichi chir dong yu. Dhrungun dhrumcho hienzhou chohjong ki chidun dhruren, dhrumcho liri tingcho ji chohzo, wangzhi zhong ki. Hiego ka gwerib hiyo di, yanang ki, zirim chuchay do le yu la. Nyingchi yukwa tang tunne pa jie dong jiro ni chi jindu pa qinpu din yu ji xie ba zhi. Fa zhi si lu xiu cu ba, e xie a xie di jiang cui li kong tang si yung zhi wii xie dun. Zhu su yin ji, nyam li gui xiu qin xie ba ra nyong cu li samu xiong, pin ba qie wii zhung gu mang bu dun song la, zhung gui nyang du pa jie dong wii nu xi ngun ba da xin dou xie xie ba zhi. Bei yung xie cu rung lu, lu lim dang zu yi shu ji, yun zhang lu din ji, mu xin ji zhi tang du xiu cha xi. Nying dup, ripar jie xiong song la. Chong mi rang sui sui li duan ka yabu zhun di, bai zhong zhu zhun dewi yaba xia ju ra tun jie ya song xie xie ba zhi. Xian kan ku yu la song yue dang, niang chui pa ji ren ni yu gu ru niam si. Rik zhun ba li su yu gi rmei ni, jie kai ka ki gun zhun ji ru lim xie ba ra xie ba jing tui mang bu xiong yue. Chong mi la dang zhun di, nian chi bai gu ru duan chu ru ting zai xie ni, ku kong niang li chui, hei ma la ya gu bi, zhu chum qie ru dong ju yin xie xie yue. 厦门陆金库有当新康陆林给云山云吧黄林风给刚中沙土年夏儿杨祖巴的娘这是娘腿也不下就引起些吧日年纪过马仓接触起来看给云氏牛津陆金节才刚自己给给起木娃罗伯特奥奇伊能带接到啊地来看给新康追给当帕姐姐过给了没有比熊猫娘的鞋子一年后用帕姐东腿接些吧日
4: Adi Mugatatung Ngukhaan Chonsi Mangoro Dojo Poyi Hidun Yunba.
2: 张牧师为副议，北京派遣的马业阅读组，每当任永康行团年龄一百里乡一日，北平村里的人里有过着来来往往，从马帕兰达的店里对吧一日，西茶经济多当了小姐的人里有过村里派遣同居一起写吧日，中国党没得人里把的群组去操作，六二七一中国杂州年龄张组织主席。摩哈摩迪摩瑞迪耶中国企业忙不当年龄等在今年人类但有过了年岁等在台北下军营一些八日乡镇中却立了绿子的多当的那届在这把刘红杰刚中杀动的年绿用也差了差不多了别就绿子了通勤羊协团绿子的有过当送着的等在今年帮助等协作派遣动作了你这下军营一些八日跟着也能得妥那样行退当这一度派遣能催接接北京沙巴官办协约公众去马追金顿街大厅街通通用送的也可以当沙巴卡拉直到一点逐步地用梦瓦的念得了永久的天津月经发热
3: 那个列公年你这边子了你家的三个把的荣军军事样给并没动几步列点一样领空给叫了年度年度落了村庄村的我多年许多怎么了如果我们这个别人荣军家被灭动这边配件枪给家定给了这边没几个家的有些协助不知突破离着怎么动这些年纪家下家身边弄没几个家的有些如果我们这里中国被灭动这部配件整理机就如年冬生秋路定给了没几个来把的被灭动这部电动小脚没了引起没把它训练脚把动被灭家电动七七引体拖了前面的罗阿瓦人给荣军家这么疾控多动姐姐动民工的地内这个姐姐靠叔叔了家家家是家阿动操上级动家家各家国各动操阿一生一把动家用家看了老张罗木家罗起人辈老马不毛了还是皮皮家让过民工家家的孟措电话那家呢让这家那老张罗木家罗起人辈老马不毛车接动电动拉装了民国土马脚把动民国脚机加加各家国人生意让这家呢新竹客家不明没停车阿吉拉装了这几年人民工种下了这一把的不明家乔水东帮助了接触这家那不让也拖人着的罗阿瓦人荣军家不明让把卡动乔工卡的乔水东休息近期没把切了成把动修行天下年日间七十三年荣军军动个土木者北美籍家家三七十年中操一算上一把动荣军军某某土著家土木者北美籍家家三七动操周杰上完荣军军四柱家样者北美籍家家年轻自己动操逆单上完这里荣军军动中间中间两把上级实际上列电列清级我这清高农平民立即把给的几杯清高给靠说说了家家等着点阿东家家阿金阿个东操周几家家这些人东操一等级上也中错中年二零年级清高车平民级家家三级东操一周上阿的就了年度年下落来家家中等东操周一托的产业中央家平民东洋级家家三七所上生把的家用来家家中这一栋操阿一托一把栋罗阿进这个别人平民东洋沙巴送出一栋配置栋的沙的配置栋的东洋东部级家家一起写一栋操单级生意中央家中起了栋中到了级沙巴的旅游车平民级家家一起写阿栋操单生把的就了年度年下落来家家中周董操单一把的业中央家清查了董老说确定人类电流行列阶级拖让起来了在没那我这不明家的是家家一起写个董操安心把的就了年度年下落来家家中这一董操单一拖了产业荣军军家罗安心这个别人给不明偏见强给农定开了这笔家家三七十年级没起来干业，北美东七八拉啰嗦多的，俺啥地步拖了前面的，就了年度年啊路乱叫把了，用用啥让把卡动，瑞卡个老张，孙通这家等起点个一把的， 叫了年度年下落来一家家些家业忙得成一把东跟凭容易叫不叫空叫这家家家成把东老有空给老说难得不叫空的就这家家各家过年东朝几上成把的叫了年度年下落来家家中暗东朝几把的也罗个文件罗索沙丁的东西家家各家国际东朝单一成把的叫了年度年下落来家家中上东朝单一把的也托然乱的独唱家难得老马罗大休息家家各家国际东朝六个一成把东托然乱的居民罗镇中目家不摸家家阿静和阿东朝六个一成把一把的也这把温博监禁叫温给老说沙丁东东为其实阿月托了成一把的也
2: 一人接四追委员呢当当忙错当了一把的忙错我见着人答不应罗的亚军农协别罗家中吃着聪明总给中介当总人把年纪四追委员就没这一集也可以继续给罗用当四追总业的一年一人都罗就当年追农业空给人比推内了点点忙错就用把判断用我的一把当就能见一见孟平西居如这一点对我下去了点点无用经验吃了你得有把事下了点过去上去了学习老高中起了聪明总年龙人比理论看到比较之中突音乐接着来个星期梦情完呢中村农给这送当不明意老高中起的西居委员聪明总西居及军人委员就没这一集西居委员心里大约两周干空错用白说不让中队把西雄也给节目的拉西当成立体加入了学生戏剧比你控制立体的人不会当没得拉西做这个拍击动引起些拍摄人不会来段抗争的陆局长从上用的概念来没断脚对吧当老婆过着吃你去拉脏这些拍摄就没这一节确定推理了点的忙起起多延迟追别忙一点不一点拍摄聪明总聪明总大姐忙错全忘记
4: 大地生病说的全球去做那叫的你看这老爷子来不动说得罪兄弟在你顶子顶子地下来个用说是拥抱顶子顶子地下来的几个配件全部送在我说个新兵错的都是错了概念没有你要不写的东西
5: 啊你呢这些大王来给你进入

0: Lechi zombe pa dawa tere. Rojo pa hira nange. Kirke chingu ki kwa pa da jene. Haya ma.
1: Dusere sanjur.
2: Dusere sanjur.
3: Se naba tu kongkhan song. Siang lang ma lam de gama ngai sanjur shuk yin. Nechara sangkwa pa rangshka yung si yung kubi mi tang hibi li dung yu li kang ki hilo ni dung ni dhulu chang chung chung du to ni hido yung rang. Lo ngan chin ju hibi rang, rang yung kubi mi tang hibi par ji chang kwa ji tingkar hibi mi che ka ya ting ki hido bi chi to bi lik dhul yung tang. Che yi lun chi ja cha ja si mo mi che ka ya ting ye jo lo ngan yi hun chu ni dung kubi mi tang hibi par ji zang ni ji hilo ni dung sun chu lu. Tengkara 你是共和党民主部局的七个人能长各七十一笔 대장중제자께 大家中切的用节 Hidipu-yun-jen-du-do-dang-chu-yu-jie-ya-sen-ren-la-chir-mi-ba-ra-chin-gar-ng-ang, 一路年度牛肉旅路队多让家军官送牛从黑东南人去黑人堂国东去了吃年三个等他一顿十八点对从八里家家就路当擦过朋友边农让大扎大黑东一起家家年啊等擦一陪八当牛这么比安个民政人不比干起不论人都托中国总军外部扎当切色人就有八日年对家西西间看三军有你看个家境三军人家从错 总政部以黑切拉子的题目娃王文明给从这头西路年度年度六六对多做了一团戏盘乱点不凶啊当一群人就做了一盘当对从巴里家家按的擦一盘娃做了里里一撒其实一起就出去里里顺顺的盘乱点不凶的做了一起来接开部军区里就凶啊当黑大当不能啊巴巴拉一群人就做了一起来接里年的开部家家 我当擦着着用的一路春节出去脱血了了吧是。现在年月的头年你就别忘记了。阿里天朗婆是用给你为上课开业农年的家族让他们是书当着啊聚聚铁三路东月边。现在问他当年这是家族

0: rintang cheche de kene yong gudu?
1: Rintang shensi ne, mikse di ngan zui ki ta pyo ki rinne di ki rintang rishan.
0: Lasa.
1: Ta su yung ki rinne di chitan cheche sun, turib ta mangbo na la, mirib mangbo kata kip che ki chungkyo ki rinne ji yin du zan ne. Ta di na lo la, ngan zu tante zhuwa mi rik lo kowe ki rinne na lo, bina samlo ki rinne. Lakbar du chanpa zawa nying ji. Ta mangbo jik di na rinne di na yori.
0: Lasa.
1: Di zha yin du zan ne, ting san ki tuzu ki na la mi mangbo jik ki samlo ki nunshu da lege ki nunshu mangbo yin du zan ne. Ta chamsan la rinne di kisi ki gyabdin chi yueba cha shan na. Ani chowa le dik zi kubu yang ru zhom yong wai samsan ki ta dish du. Ngan zu rinne su yun ki ta jitan cha su na ta mi zambu ling ta ani kiegab na ngan zu ki na lo le ta mi ri mangbo yori. Rang cha san lo la rinne pisum chokwa yori. Ta yin ngan zu ki su yun rinne di ta xe la. Mamei gui ba zi yu du zane, da rinne di ki soksin di tenpu da, andi da xian la pian to guay ki rinne zi yin du zane, da di rinne di rindang chenpu shi tungu tungu, da di gyun zi tumna, di waya kyan pian to guay ma shi nui kye guma ri sengi, anzi ri si ri sha.
0: Zhe la, chi ki di ta xiamba ta nyingi dindi say di zangba, nganzu gigin chi ta xiamba ta nyingi dindi say di zangba, nganzu gigin chi ki kasan dindi chi sung nang sung la, dindi cheme yi di, nyingi cheme. Xiamba cheme, ane gawa cheme
1: da,
0: danyo cheme tenri, peta chani chi sung di zama, nga pe han san su, nga zuku ming du la thongba tenri ka, ta nyingi cheme de la pecha xa, nga kong ka te song su, ma la dong ku bu de, chu na lo kui ba nang chi, ta chi bu chu na kui na, ma te la pa che de yo na, ma te pe, ta chi nyingi chenpo chi xen rukur ba, de nang chi nga zuku, su su ma ku bu la, xe ba nang chi ke ta, nji ten zhuwa ri zhu, sen je tan je la, tenri chi gui ri se ya song da, xiamba tenne su su ki, jia ki, jichu nyue pa nangji, jichu la soso ka tote ya, gomba te ya, soso ta chata te zu la soba ka ji xie ma yon na sang li ka sang lo pa yu ure, soso gomba tu man zho, bo wu, zhang ku wo la, ya kale, kale ya ko so xiong xie kdo a, de nangji nge de la, xiang ba tse me ji xie tu ta, zhuwa ri zhu sen jie tang ji la, tang yong tse me san na ne zhang zi ke, ta ji jimba tang pa nangji to, gawa tse me de, nga mu ka ngiu nye pa nangji ta, ten jik ten di to la, nga mu ke soso ka bu la tse wa nangji, tse wa chenpu ji, jin tu nye yo ma re se, nga mung de ke su su ke nga chu de ta chi xie bei zong zhe xie bei yin na nga mung de koron de rang rang de ba de ne ane su su chu ma tong za ma ze ten de xie su su rang xie jie re se de nang ji ke ta nga mung ke ma ji ke chu ke de lo bu de cen nye di ba koron ga wa cen me ji yo re a de nang ji nge nga zu gan zhuwa sen jie nang ji le ten de xie to ba ji yo na sa ta de che ke su mu nang ji rin ne de la nga zu ke jun zi ta ta pe tang go be rin ne se na ta tong ni xie na di re a
1: re zhi xin lan pian tao ba de
2: 我们等着这些人在咱们俺这个大大人类什么的了，等哪一节个价钱不定啥不接，俺这个先把咱们一帮我们上路接到了，等着钱不接有谁啊？啥啥，说说包包要多的，其实。人类的人谈松松啊，谈到彭总老亲给今天啥时天气出差给，陆总进来了呀，人类的故宫策划啥事都，人类的故宫策划是年底了，带有你准备呀，每里出版的人类的，你们都出不了松的话，
0: 那是。
2: 现在人能按照钞票投稿定价了呀。
3: 회리초반네 회기링네 초비였으나 시에 도구도가 띵디링네디 간다 토강디가려야 예베 미디게 착반네 단대팔려야 야지자 편토도 다시 말봐 나서 도스레서 나 럽젠나려야 추 세비나 어 아래랑은 내내네 완주 표기 증내 증탄 디가 증게 이게 야고지 차야 간려야 오늘 배 야고 토구도 변나
2: 当他已经给成年小队一年了，张开新了片头，这样子，这个人家是年纪了，来听我这表哥的是吧？俺看着这张嘛，看着是巧了，但是是老些这边内的了呀，是吧？看着是开过的，但想了片头这样看着巧过的，我做刚刚俺这表哥的那是吧？是嘛的？就是说说人你了，他别给片头全部是，这都，当然现在央视他们就是什么就刚刚的，这车运队了，要那些小路搞的这桥边内了，啊，他可是这个。 开不成不就就得个自己过来捐药了，但俺这刚刚开买了啊什么，顶这个什么时候这个多嘛？但那个那个先给别人查查说，俺这票给有了就干了呀，但开不成没药了吧没？可能就去面子，用具都做呀，这店员就怎么？但都是他们那边吧，票给那边了，店员宿舍了呀，别的，宿舍是不就这都多啊？店员票给人家人，俺们那查查别人那边的人那地方，别没事给，人他全部就多了。但老早嘞，他个那嘞，俺老妈了呀，俺爸写的怎么样了？老三写的。 老马儿开始，你老马儿亲戚的这怕了，可怜可怜，看着这老三娃是过来，看着这里呀是吧？写的简直过来，看着这里几件的呀，亏把气话是，但都是干过了，宿舍里那的罢了。有点钱就怎么办呀？你别的人家的人谈个，没说用是你的，这不米那么三通过嘛是罢了。我老弟，你这个这里呀，这卡里那嘞，不过都是给些钱那一类的，卡里卡里干了一类的，差了些就走的哇。但都是。

Manda mi bi za tong ge tian de. Su mi zhong ge zhe ge zhu bi ne da ji. Nian jie yong jie zhe ku ki. Yong shi qiu bi zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bi di mi li xie ni ni yi na. Qie jie tu de gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan shi. Fu wa

Yang zhubu nan ba, da ngwe la zangkong di yisa ngwe zhu nong zhubu cho la. Yi ma zhu ma yang zong dan yi ba nobe sanjra jia tong yi le yi cai jie ga din zhu xi ba dan. Yi ba ngwe sanjra ci rin ga tong yi le yi bo mo rin zin zhu ma xi ba di ni zha zhe xi yo bi zhubu cho le yi di ni la ga po xiong na. Nga zu lin cai na xiong ni rang ga ni bun zhu tan qi la po cho le zhe guo. Da ngwe la yi cai na ngwe zhu nobe ye zang ba dan yi dan na li ji jia zang ba. Yi ma zhu ma yang zong dan yi ba nobe 三者就等于乐意，才接个顶住西北的啦，建议多。

0: Bejong Longti Nintin Likung, Kamke Lopti Litin.
1: Bejong Longti Nintin Likung, Kamke Lopti Litin.
2: Jachi Sengke Namba, Nganu Bejong Longti Nintin Likung, Kamke Longti Santa Chiti Litin, Gengen Lozani Mayim. Tini tsoma la chanda chahi dili xio. Tini lhonti kuma gano la ta nganzo tsa sanji pa ka tini ta lada ka korti ngi ki nangde di zhoni. Ta lada ta nrebi ka toni san zanji korla tini ma dodi ji sanda shi pa tini jiri. Tini toni teso ta nreni nganzo san yi ka chua niya kuyo pari. Tini dili ngay la tini chua tini ji korni ma sakin dodi ji zoji tini jiri. Chua tambo da kaan rei se di ta go ngo to no po mo ro lo so to uga tenje ke tani yige te so yin na ane la de ke chi yin bi ngiba yo ka me se te tata le shetan ke ta nga so ngiba me pa te nga so rondi koma no hiyo shi ti yin dira ta go ngo la so pa te so la de ke chi yin bi ngiba me na la de ke chi li yin ba ke tuen ka na ngi ke dus pa te re ti yin dira ta gondor hiyo re ka nor go la so pa te so de la de ke chi za ma yin ba Ani tuen xe kaanin yukuri isi di la, ming dang, ming ki chachi isi, ani yukuri isi. Ta ming korona yu pa pen na, nganzo kangu gu ngo tabi, tani jama toju to tabi, po moju ngo tabi, wo shewi gu wo tabi, ani ro ngarawa ju ro tabi, tani kecha go tabi, lo gatsi yin ju lo tabi. Ta teso te, zawi chani, ani ming lan yu pa tali echi chandi yoshi, korona de chiri ming rubo chiri. Ta ming ki chakis njuba la yang yobar riz. Ming ki chakis njuba. Pe na, nga zo, nanaro no tabi lan tsumba, noe se lan nado, nome hen tabi lan no te, ming di ki ta chakis jirba. Tini chudur mabu se lan nado. Tini kadora tabi ki ta noro to te, chudur da kadora la soba ming te soke, chakis jirba. Chakis jirba. Nde yobar riz. Tini yin nga zo, anaro wo tabi lan tsumba, wajils. Wajils evi di kali. Rwa. Jo wajji chi ti se dilo jo kali kama song gas kali chi ti se gibe tenwa di ga sa lo wajji li hiba ti ji ming cha chi ji ba da ten ri yo ni yin ba choma la ten ri ma zo nyu ba yin na ming cha chi ji bi ge ten ni be ji ma zo ma bo ji ni te ge di yin ti se lo ga nor ko la so ba ti so de la de ge che za ma yin ba ming da ming cha chi ji la yang gun ju ge re s de dang bo shi ten ni ba ji che ri se dilo ani ye do jo se le da chi so jo da bu ge da nor do da sa nor so de zo de ani la de ge che ge no na Rograng Rogmaris, Ladu Chicken on a Dugam Medusia, Terry. Tatelang also going to hear it. Yedo chosen and a Yeno chosen and Chiso chosen and Tandem Mobury. Tan de Sote, Zai Chani, Chanaro Choki, Joe Hibiko, Og Tirute, Jerum Casella, Nandung Chanita, Yonzo, Chatan, Tanjik, Ten Yugra. A cheater the Daniko, Jatong Chani Hibaina, Ladu Chicket, and Jay Josuko, Tota, Chipa, Chichoshini, Tanaro Toina, Traegi, Staragi, Jer. Then Anaro Oina, Adam Tamigi, Jer. Ani yenpa kanur ko ngo la soba teso te rang ngeng minta teke teni jinju kaan ina jinju te lan thambara shi ne koro yegi pare. Tengi tila jatang chani ki yegi pare ina lad ka drajo jo to thangta jikpa chi chon cha diyo. Tengi yenpa yenza ta nda bhe yenji na ani lad ka chay kongsu dago gandus, lad ka chay kongsu dago gandus. Ta yenja korang teni ta tengi nipa nyantong rabo te chani ki yegi ina ani tengi kaya rongwa ki zopar tenga mati ta ndi kola nga so Tajir, jijir. Tien di la, shetan ka la ngan zo zoxik te so ta. Tien di se lindi ka ji yedo cho to yeno cho ta pe te shetan ka la ta ladi ji che gin jusuri yen rabo ji. Yen se ne tenri ji, ni ka kinen rabo ji nzo ya pa yin na. Tien di toz ji, lo la dian rabo ji yo pare. Tien di la, neso te ladi ki che ji kong su des. Mecha neso te njukdan rabo te ladi ki che gin jukdan yen ji yen se ne. Ta tenri ki gomba yin ken ji kipa yin yo pare. Tenri yin di la, ta ngan zo gaya ta. Nika tenri jik toni, eni sanho chi tangji, oda tenri chi riz. Oda tenri chi riz edira ta gondi, teni lontseng nong ta zhuwa nying kukor je ta sahi zhrobo ting. Ta lontseng dhik nong ta naya tambo tenri tinga su ming kukor sahi je tere. Ta gondi ki yore naya tambo te za korong nong la ladji za cik nong la, eni ming ka gana ta jarwa hibi ka je teni ming se ya. Ta ndala teni, eni naya tambo ta tuenji, ta cindak tuenge yore riz. Tenri yin dhiri ta, nai tamu dhe ming yin na, o na ta ming korla, ta nga zo tsenpa zhung rabu jik toni, eni ma 我的学习电影。七八主播的刚一生的当部的名个绝。今年你把这七日是的了啊，名个七日的看的几日是，那名个过年老婆的看的几日是，对的。今年四八的七日是的了啊，但名个新年看的几日是，一八的七日是的，但名个一娃是，啊，名了一呢啊，但一路一动老婆的看的几日吧，啊，名个一娃过的是，我的一八是，我把的但名的七个七八是，今年主播的啊，名当七年了，没做啥的是，我的因为的是了，七八主播托你。啊，你民国的嘛，兄弟，他当部的民个爵士，他民是要的这个呢，啊，就干了几了，你民的这个嘞是要的，他适当看了，俺说民是要的，没干了一个，哦，给钱钱呢，他给钱的个再一个之前了不得，啊，民家的，他当部的民忙部就啥都做呢，你民得说说嘛的，节目做呢，你民忙部就念的这话的了，对呢，你吃钱，啊，你吃忙部吃得说怕接人当呢，你给钱结巴了是吧？啊，过郑州过了，第二个是了，给家几句，你再一个之前了不记得啊，你过明了不就唱出来？第二个是当干了明白呢，啊，给家没事情了，明白呢，给家没事情了。第二个是给家几人算半年，他明白啊，还讲给他搞钱没钱的。第二个了，明白呀，这点个过碰上错不啊，没退场不啊，等你要把人呢，啊，你跌了对比个给家跌呀，跌到个他碰上错不进的进呢？啊，你跌倒不给下这个绝佳的单穿吧个七家的呀，还讲个七不进，绝佳的绝战的七家七不进穿给那第一穿就明的就哪哪的呀，不是说把就给，等等人家了明七穿也不是说把人那，啊你给下这个绝佳的单穿比个七家样七个月，啊你绝佳的单穿比个女版样七个月，等人家了他明是样的那个还讲给七不进差的月，但我呢他等这个明是样的，这不就个吉祥老婆的干的几类是吧人呐，但你得了。啊，没得变迁跟这边找别个，没个存钱是呀，这个难了。啊，你个卡西布先送下来，赶紧送下来也是呢。这点得力工不行，一个你这边值班呢，你那热顿这边你就热死呀。哦，这点得力工不行，

0: Düsere sancur.
1: Düsere sancura.
2: Sengan no bazo gengha zu, xiang la duse san jie tian da xia ge ye. Ji ji ni xie zha ji ni, san ge bie gong xian de zu zhong yan ni xie zu zhe ba ge na. San ne gao ge luo jin gao ge jiu le nin dong ye zhu luo ra, sa de de bie luo jin luo mi wei dong long xiao yi. Na jie xia ge dong long ba, nga zhe song dong la zong, ni du xin jiang dong, bie jiong. Gui zhu su xin qin dong, rong qiong jiong, zhong qie de jie ni xie zha den dong. Xin jiong tian jin zu zhe, ma de jie se, dong long xiao yi zhe ba la jie ye ba li. 这次年下杂几年，结果女主角及其他几笔，就了年度年度了中国南龙这个三百六十年以来，俺把它演了。就了年度年下了，荣家了家马就多难天子，这样蹲出了年度，趁做集中出家十八冬，南龙天子这样蹲出了一个冬，趁做年冬三一百里。这次年下杂几年，这些就叫空三节用来空给周边三节用着冲的沃度。中国目前看着就是，就中演吧，很紧接荣家了几。 家家开朗，家家快乐，是我家口东三个了个惬意。中间人家这些人上了，下顿特别浓，甚至都顶囊着家口东三个了等惬意。中间了家的这些人呢，就一起上头。三个班这些年些这些年，家口天天跌动，二零年许多这边的人呢，大把人多了，不少开始热热切切，趁着年冬人家安静安静身边弄，热热切切趁着年冬人家接住了休息再三闲。 就了年冬年年落呢，就了年冬年年落班级，不少科室同嘛热热级别读起，就了年冬年啊落，到我九年班才三十岁几年呢，就了年冬年住落了，到我九年班才三十岁几年班了，南京这一班里，这些年些咋几年？二十生辰突然不普通搞不了，唱的白白，里边年家甚至我们到家庭弄个，可是也没好些，着急张着急，做嘛了搞动这些，阿里咋急别家演些这一班里。 法人社都在几千年些杂几年，法人社将我住宿栋、住宿口外面罗庄岸面积，那儿马上被没人让进去了，被接起没就被长期下了，我是住墙上把电了。法人社现在马克朗给高温的深圳机，跟一人个就就感情这些一把的。加拿大都在几千年些杂几年，加拿大现在马克看你。 阿里卡纳达兰这边，观察了十九七多次，俺二位深圳特朗普都看不了眼。可是观察十九十八点，我是老大的姐姐，看那点点参加各地组织演习的一把的。这些年些年，人们或是着急将人走吧，也还呀，三年以后是着急急，前阵子一笔，马歇拉凌晨来看呢，在这边的，说到二楼了，说到今天，他们了搞动自己演习一把了，说到二楼节做这一笔，要么让着马跟人走吧。 可到马里给，这年些年，咱这边呢，两只马给，也没和谁着急去准备，一个工人啦，领路就演习一把的。人这中期的家，今天苦真，你这今年，你望见的你话在眼前，大把的中期的用是，胸中个做到今天啥子，甚至说个动，总让别今天啥子着。中期让别今天啥子，姐姐一把动，那就啥别今天弄苦了，人家也去一笔，这把没停车，姐姐个就过去今天这一把的。 年度抢到中期的节，罗江这边北路东几十家酒店做这边结果表活动，我做下桌，年轻交把些别吃，结果我做把东，你我接点东，工钱东啊，帮我主动收，来进交上账出店这把节，北路桥到了东，就在人店上的周围，让您容不下这一把的，年度隆重叫某某民工给，我做别种味，日期开放做吧。 春节中，腊月兄，得把种错了，我给民就这把了解一。先看门罩娃姐姐个工资，日期看完了周边，民就小月了，可些个人民多，比大老家到几栋，连栋七十了，敲到手脚，小月着一把的。第二，春节中，我们民工个安节用，三年三度到老蒋这把来一把的。家靠茶店解决解决，年度大错账呢，咱到哪组去的？加上住院，他路六个人都咋解的？人都进洞，到底进了几把解的？
0: 此家家有个娃，荣家了，俺过年住院，他路小月俺月累是同一把的。到了几大个月，才一年年上，此家家有个娃，年头看到他路着了年纪，平常肯定这边咋个玩的？俺过家长住院，他路年头当卡最缺个一把的。大头龙在家了上，李三他路从空个，路到了他路热一晚子休动，路到了人休，你这缺个一把的。年头工作中个，连同同这位，走到这家小月这个别话动。 结果这人家用得了动，国家娘嘞，咱们人在家，上头这位弄不透呢。你把你叫咱们动，没人记着。例如，让人硬上十九，直接让这管理这一把的，谁个能把做？天地都是三千天的休息了，大人家的么？
3: Nansa Guli Chanjishara, Sakur Tsejira, Lutin Ju.
1: Yuyi Lampara Satunba, Gana Tsejira, Lututu.
3: Beje Lutu.
1: Beje Lutu Rinchini.
4: Sinkina Batsu, Kunkhamza. Tata ne Bejo Longchanyan Teleko, Kankui Longchanyan Buji Lutu Kujutu Suri. Siamla Buhu Rangjo Jo Mitzika, Nabre Gatsi, Himjo Sui, Zomre Nawi, Buji Lutu Lajezoni. Buhu Meta Lu, Dawa Trukui, Dabhita. Zaka Tsipjo Kwa Ngoptun Dodu Che Hyori Lamsa Hirangani.
5: Zizi, Dungkawi Ya Taja Ye Timba Jukar Kyote Che Nyawa Yango Nguyenjo Gati Chim Jati Dungjin Himo Siada Chiwa Tse Dung Toreng Daga Ngacha Somni Rangdi Uktob Chato Pe Tseba Chiwi Gang Gangsui Wong Hingdung Goma Min Yalung Zangpo So Shechu Jibi Dungko Sin Kyolola Yiza Chiba Tang Yotala Dini Sisel Nguyengu Ki Ngadu Jari Liga Zamni Shigwezi Kwenge Tadano li nala, dani tsi dun ka torang da ka ngacha samni rangdi wu tau zon da peda zhuba ka wu tongo tsuhin ka. Dani da china yu xing se nala, kato peju zin lada cawa, qi ron zho ju do, gangsui wong ju, di hindong goma di yi nala rinmi yin min ju do. Yalong zangpo su, xie ju jibi dungu tsu zi kwe xing ka. Ani ni da qilu la yi za zho ju do, ani yu tala di na, si se nguengu ka ta zhadu di yi do, ngadu ka zhadu li ka di yitan ji nala da zani ya bo zho gre zi kwen ka.
4: Dani tsi jo nga nala yu ji ngacha yi ni, nima ka tri chiam tu son. Dabdaan jam, raang di tsi jo nga ne si di tsi jubge sima par bontong siang. Tsi jubne che ngacha jayi ne tsi jubji che ngacha nyi par nima na. Tsi nye som nyi di doji ngacha jayi ne ya tami rangka sen, cha chinpeb, cho yong ji, demdra sepa. Man tui ni chulo hongko ta sesen kukwi sha tablan bi gu. Ui zang so hing rong maang che wara hongkor ya jay tong du sen, sha jay mong du lo. Puhu na gondro min pi tuin ko chow, nga gu san. Senpo san ni lor nye xe ju, lo zo ni do, ha chi xe du. Nub zang cham su tom minji. Nukye chamdaan rahong la ne, ye lam no. Hulu tripi, tsi nipi chi, la mi. Che la daan de na, jen sebra tsi chukje ni nyekhpar hen de na. Dripto makar suwa tong hen, ya long go kar tani jin. So zang lo nam ngu su ya, shuab yi samar towe top. Zay ta tri jing kudao.
5: Zizi.
4: Tene ta pweda, tukpa gitsi pa chunga nam la yu jing acha yin nima, chiamte ka chik chiam song hidao. Tene dabdaan chiamzol chiamzol dabdaan chiam ridao. Pweda tukpa gitsi pa chunga, ne pweda dimpa gitsi pa chuyab yi samar gipala, bontao ti shokana kida sina shang kidao. Tene tsi chubne che nga cha chayin, tsi chubji che nga cha nipala, nina ki hidao. Tene tsi nyesom nidu droji nga cha chayin, ya tami rangang sen, ya tama girangat sen hidao.
5: Zizi.
4: Kab ti du di, ta cha pa chimbo babi tu chogyong je ti giri zidao.
5: Zizi. Shilan da de, jungwa, mechu lung somche kanshi jiwi, yo shira nangko chi yang che junpa cindrin. Shira ci somni, mingmar jukar nami dingni bi, wishok su toba li dangba mang. Ci jugi ni, basan jukar chui dingni rin, khalu judo si jula ra mang. Ci nyeni ni, mingmar jukar ngu ding nyongri chi chui bi, wishok su rangxiong nui ser to. Ci nye du ni, basan jia dun su ra bianba ni bi, du der khalung to ser guba mang zi kuen ge. Shila beda jukba da yin na la da, Mechu Lungsong ka kanshi chisali do, yo shili na da, nangko chiyan chachin pa sin rin zon da, ba tsingwini

Robo no ma cho ya la rong jo je che de tian le de ne zhong se da jie la tu jin ya wi ko xue jun yi ye wei lo xie ren rong jo je san tu tu mo ma yi bi tian ku len jia yi zu ne tian le ji mo ge de de dong wa dang ri ne la tu jin yo wa mo xu zao wan zhen jo jie tan jo xie de yo ba de dui ne che de li qi tian le duo jie de le zu dong de mei ri ji che jun yue sa de ba dang mong cho jia cha tu xue ba jun tu jo bi rong ye yue sa de ba jie jie zhong se da jie jie long bu xue yi bei da cha yao xin jia jie wei zhong se kao de Tuyenlian da xin, cowan jiu xiu din bi xie tuo jin nangba xin, nguan yi yue ba ri. Lasa zhong qi ten lu de qi qi dong ga chong yung, chan tui ga cu de kur ji. Bumei lo xin ta lai kong ki, bong de ta ba su, so jun lo za jun zim ji. Nanyao du bi bi zi rimo dang, di ra jin zi jue ta wan ni sun zhe xin ni. Bi zi jin gi dong qi qi din bi, go yue su. Rene sa tui tuyen zi sa bi ji, zha tu da zha xie cong lam du ni, zu zi ta lai yong ba su bi. 卷筒炖煮啊，咸鱼。

Denge du so gang jung to gang ki zhu zhu gang sa ra. Dang si yu tang zhe du chu jing. Dian yuan long yu a li pyu sum ji to su song de. Jia qi mang zu ji, yi sen zhu yi ga dun ji di xi chua ra du lu ya yang lang yu. De na, xian zhu lin jing ni, nin jing ding bie du lu xie to lu lu ngang xin ru.